0: وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا.
1: Rena FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm ilpo
2: mbokki julli ji mbokki talbi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalla fi yag lool te and ak wir yaram serigne bashiru lo khalifa serigne dam abdourahman lo ak mbollem njabotuk serigne dam abdourahman lo gep ñoy yek de sen cadeau di fatali mbokki julli ji mbokki talbi bisub dine di bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal serigne dam abdourahman lo bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci tam xarit di ben fan ci wéru juillet 2026 ci ndam daru alimil khabir serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo di ko yegal mbokki juriti mbokki talibi bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn mbolem buntu keur njabotu serigne touba yep mbolem buntu keur njabotu serigne mam mor anke seli kep ko askano ci serigne mam mara mbake mbolem buntu keur cheikh serigne touba yep mbolem mbokki serigne dam abdourahman lo yep bayiwul kenn diri soñu nak mbolem talibi yi nga xamene ci ñoo aju ci keur gi ak ko man di nek seen buntu ci keur gi mo xam talibi yi nek ci biir rew mi la ak bitim rew mbolem daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru alibul khabir gep ma serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo ma ngi len di fatali bis bi di ci soñu nak mbolem daaray kamil yep ak ko li khasside yi ndax ko wax bisub serigne dam abdourahman lo faaw lo wax njangum alquran ba taxna ma ngi soñe njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñ démé ba ca altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañu fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibrahima mbake ñong ko yëgal mbolem njabotuk serigne ibrahima mbake gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu démé ba jup tisbar nak ci lañuy khatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wéel bis bi nak ci berlé ak ziar serigne bashir lo khalifa serigne daw abdourahman lo mang ko yëgal ñepp tay soñi ñepp di xam leen bu ko manal kenn ku nekk dana yone ci yow bataxal wala mu yone ci yow ndaw waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yone ci yow alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdourahman lo ci ndam daru alimul khabir mag sante ñepp di gërem ñepp jere ngeen jëf
3: mbokki juliti mbokki talibi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa khalifa general kulu mourid yalna fi yag lol te and ak wergu yaram serigne cheikh mbake medina khalifa cheikh mohamoudou mustapha ak mbollem njabotou cheikh mohamoudou mustapha mbake gep serigne mustapha mbake mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbake jeuwriñu serigne bara mbake ak mbollem njabotou serigne bara mbake gep serigne modou bara mbake mom serigne abdul khadim mbake ginaaw bum len nuyo ziar len sant mbollem talibi yep ci sen taxaway yu ragneku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci keur gi moy yekati kadom de and ak mbollem njabotou serigne abdul khadim mbake gep di fatali mbok julit yi mbok talibi yi bis biñu baxo fataliku ak ñaanal sen wajur sen serigne di kenn ci njabotou khadim rasoul di serigne abdul khadim mbake mom cheikh mohamoudou amin bara mbake khadim rasoul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind ñu ko yegal mbollem buntu keur njabotou serigne touba yep liko dalé ci njabotou cheikh mohamoudou mustapha ba ci njabotou cheikh mohamoudou murtada mbollem buntu keur njabotou serigne mamour and sel yep liko dalé ci keur serigne mamour jara mbake ba ci keur serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamene ci ñu aju ci keur cheikh mohamoudou amin bara mbake khadim rasoul diko yegal nak mbollem njabotou serigne bara mbake nga xamene ci ñom ñom ño bokk ben wacc way ci bis bi talibi yi nga xamene ci ño aju ci keur gi mo xamni nek ci bir rew mi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué de quartier yi notable yi mbollem ci serigne abdul khadim yep mbollem dekk yi nga xamene ci serigne bara mbake moko sos wala kenn ci njabotou serigne bara mbake sos ko daare kamili kureul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida berne ziar waxtan serigne modou bara mom serigne abdul khadim diko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind serigne modou bara mom serigne abdul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñep di gëreem ñep te ñaanal ñep jamm ak xewal mbokki juliti mbokki talibi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid yalna fi yag lol te and ak wir yaram serigne abo baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotou serigne falilou mbake gep serigne abdul khadir mbake jili khalifa alhaji mamadou mustapha

0: رمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: كروغ لجبل سرندام وكرم نملس لخدمة المصطفى المختار عدنانا شيخ عبد المود امين مملا بامبا جخون وكر جمولن يرون ما ولومي مانا شيخ عبد المود وزير ndam la bamba dalon haruna musa ko doylo ki do aman cheikh abdou motarilo cheikh abdou modi aminul wahyi baba finun mo weli deni leral khol yasmana cheikh abdou motarilo cheikh mustafa tarilo alaji fadilu mo kamboti furqana Cheikh Abdou Motarilo kuy mbake mbake finun sirob araf moko rango modi Ousmane bamba ko jangal mawahibul qudus buwer bolek mulayinu motax rawna bidana Cheikh Abdou ken la bisbam jebulo la newon dotuma delo